0: جان لیلا
1: های سجا کو بارا نا کیا لیلا سجا کو بارا نا کیا جان لیلا
0: سجا پاند بارا نا کیا ہوئی ہوئی لیلا سجا کو بارا نا کیا جان